0: da addini.
1: Yara ku bari yin wasa.
0: Yara dan Allah.
1: Rage wajen rera ku da Qur'ani.
0: Da kwallon da makwallon.